پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێروبێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەس و کار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم آمين.

لرادوی محراب و برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش کرا بە هیوای سودی هەمولایە.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سباس استعيشي ببايان وخواي پروردگار، درود وصلاة وسلام ورحمة وبركة نبراوي پروردگار برج بسريان وروحي پیغمري خواه ويارو شنكوتوان وأمتي تاروج قيامت مسلماناني خوشويست براو خوشكاني برئيس گوێبیستانی رادیوی محراب لهر جێیەکن لهر شوێنێکن لهر حاڵێکان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. نزای سۆز و مهربانی و رحمتی خوای پروردگار ئەکەم بۆ خۆشم و بۆ ئێوەش، و خوای پروردگار خێر و خۆشی ئەم دنیایە بکا بە نسیبی هەموو لایەکمان، و بە ئیمان و بە نووری خۆی دڵ و ژیانمان ڕووناکاتەوە، و لە نەخۆشی و گرفت و کێشە و مشکیلە و خەم و ناڕەحەتیە جەستەی و دەرونی و کۆمەڵایەتیەکان بمان پارێزێم. خوای پەروەردگار بەسەر خەمەکانە زاڵمان کا خێر و خۆشی بێنێتە ڕێگەی هەمومان. گوێبیستانی بەڕێز، گوێگرانی ئازیز لە زنجیرە بابەت و وانەکانی بریسکی پرشنگی تابانی ئایەتەکانی قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم، و چێژوەرگرتن و چەشتنی شیرینی پرشنگی تابانی او باسو خواسانی که لجر ناونشانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خواه پیمان اگا لخزمت تانا اچین خزمت چه جورگرتن لئیمان راستقینا کاتی که کاریگری هی لجیان روشانه مانا که جیان خوی پریتی لحال دیر و نشه و خم و نارحتی که جیان او کاته هست اکات که ایمان چه لذت یکی هی کاتی خاوانەکەی ئیمانەکە لە ناو دڵیا ئۆقرە ئەگرێ. ئیمان و بناخەکانی ئیمان و پایەکانی ئیمان بریتیە لەو ژیانەی کە بشێوی و ناڕەحەتی و هەڵچوون و

داچوون و تاریکی و خەمباریەکانی ژیان هەمووی ڕائەماڵێت و لای ئەبا لە ناو ژیانێکە کە پڕە لە شەپۆلی جۆراوجۆری پڕ لە تاڵا و سوێرا و وە ژیانێک کە دڵەکان تێیدا پڕ لە نائارامی و ترس و بێئومێدی و خەم و ڕاڕایی و ناڕەحەتین و ژیانێک کە پڕێتی لە هیوا و ئاوات و ترس و خەم و ناڕەحەتی خاوەنی ژیانێکی ئاوا یا کەسانێک کە لە ژیانێکی ئاوا پڕ لە هەوراز و نشێ و ناڕەحەتی و خەم و دڵتەنگی و بێتاقەتی و نەخۆشی و ئازار و ئەو شتانەدان بە دوای مەودایەکە ئەگەڕێنیا بە دوای کەنارێکە ئەگەڕێنیا بە دوای وێزگەیەکە ئەگەڕێن کە ژیانیان تێیدا ئۆقرە بگرێ و دەروونیان تێیدا ئارام ببێتەوە و خۆشبەختی بەرەو پیریان بێ و ئەمان بەرەو ئاسۆی هیوا و ئومێد بڕۆن ئەمەش لە ناو ئیمانێکی ڕاستەقینە و لە کانیاوی ئیمانێکە کە دڵ پێی پاراو ئەبێ لە ناو پرشنگی ڕووناکی ئیمانێکە کە دڵ پێی ڕووناک ئەبێتەوە چێژەکەی و شیرینیەکەی هەست پێ ئەەکەی کاتێ ئیمانێکی ڕاست و پتە و دروست و پڕ لە هیوا بەخوای پەروەردگار بە پێغەمبەران بە ڕۆژی دوایی بە فریشتەکان بە کتێبە ئاسمانیەکان بە ناڕەحەتی و ناخۆشیەکان و خۆشی و شادیەکانی ژیان کە ئینسان بەم ئیمانەوە ژیا و ئەم ئیمانە لە دڵا ئۆقرەی گرت ئەو کاتە دڵەکە خۆی ئۆقرە ئەگرێ و نوورەکەی پرشنگ ئەداتەوە تاریکیەکانی پەژارە و خەم و ناڕەحەتی و ئاڵوگۆڕەکانی ژیان ڕائەماڵێت و ئینسان وابەستە ئەکات بە خوای پەروەردگارەوە وەکو ڕایەڵەیەکی پتە و ئینسانە بەستێتەوە بەهێز و ڕەحمەت و دلۆڤانی و شەفەقەتی خوای پەروەردگارەوە ئەو کاتە مرۆڤەکە ناڕەحەتی و مصیبەت و خەمەکان لەبەردەستی لاواز ئەبن و خۆی بەهێز و بەتوانا ئەبێت و بەسەریانا زاڵ ئەبێ هەروەکو ئەللا گیان ئەفەرمێ من عەمیل صالحا من ذەکەرین ئەو ئونسا وهو مؤمن ئەو کەسەی کە هەڵگری پەیامی کاری چاکەیە و ئەو کەسەی خاوەنی ڕەفتار و ئاکار و ڕەوشتی چاکە جا ئەو کەسە ئافرەت بێ یا پیاو یا پیاو بێیان ئافرەت بە شەرتێ خاوەنی ئیمانێکی ڕاساڵ و ڕاست و دامەزراو بێ فەلەنوحیەنەه حەیاتەن تەیبە خوای گەورە ئەفەرمێ ئەی ژێنینەوە و ژیانێکی تری پێ ئەبەخشینەوە لە دوای مرگ بەڵام ژیانێک کە پڕیەتی لە خۆشگوزەرانی پڕیەتی لە چێژوەرگرتن پڕیەتی لە ئارامی ولنجزینهم ئەجرهم بئحسن ما كانوا يعملون و پاداشتیان ئەدەینەوە لە بەرامبەر کار و کردەوە و هەڵسوکەوتە چاکەکانی دنیایان بە چەندین قات و بە باشتر لەوەی کە خۆیان کردویانە ئای چ ژیانێکی خۆشە ئینسان بە ئیمانەوە بژی و سێبەری ئیمان بەسەریەوە بێ و ڕووناکی ئیمان تێکەڵ بە ڕۆح و ناخ و جەستە و دەرونی ببێ کە ئەو کات هەڵچوون و داچوون ناڕەحەتی و پەژارە غەم و دڵتەنگیەکان هەمووی کۆچ ئەکەن و ڕایان ئەماڵێت و نائەمێنێ و دڵەکە ئارام ئەگرێ ئۆقرە ئەگرێ ڕا ئەوەستێ دا ئەمەزرێ چونکە خاوەنەکەی متمانەی بەخوا هەیە و متمانە بەخوا بوون دڵەکەی پڕ ئەکا لە نور و یەقین کە ئینسان پێیەوە ئەژی و ژیان بەڕاستی بەو حاڵەوە بریتیە لە ژیانی ڕاستەقینە و خاوەنەکەی چێش ئەبینێ لە ژیان جا خۆشەویستان و بەڕێزان گوێگرانی ئازیز مانای چێژوەرگرتن لە ئیمانی ڕاستەقینە کامەیە ئیمان بە چی و کامە ئیمانی ڕاستەقینەیە کە ئێمە هەست بە چێژەکەی بکەین ئیمان بە خوای پەروەردگار بە فریشتەکان بە پێغەمبەران بە کتێبە ئاسمانیەکان بە دنیا و بە قیامەت بە مردن بە ئاخیرەت بە زیندووبوونەوە بە قەزا و قەدەر ئەمانە کاتێک بوونە وزەیەک لە ناو ناخی ئینسانە و کارلێکیان کرد لە ناخ و ڕەفتار و ژیانی ئینسانە خاوەنەکەی هەستی پێ ئەکا هەست بە چێژەکەی ئەکا ئیمانێکی قوڵ دامەزراو پەلهاوێشتوو ڕەگداکوتاو و ڕایەڵەکانی ناوەوەی ئینسان ناو ڕۆح و دەروون و هەست و ناخ و ژیری و بوژانەوەی دەرونی ئینسان هەمووی بگرێت بەناو هەموو کون و قوشبنێکیا بڕوە

و کارلێک بکە بۆ ئەندامەکانی جەستەی بۆ ژیانی ڕۆژانەی ئەو کاتە دڵەکە پڕ ئەبێت و متمانە زیاد ئەکا و ئەو کاتە خاوەنەکەی ئەزانێ ئەم گەردونە لە ژێر فەرمان و چاودێری ڕەب العالەمینایە ئەو کاتە چێش ئەبینێ لە عیبادەتەکانی و چێش ئەبینێ لە هەنگاو هەڵنانی نزیکبوونەوەی لە خوای پەروەردگار ئەها پێغەمبەر یانە فەرمیە صلی الله علیه و سلم بەڕاستی ئەو کەسە چێژی شیرینی و تامی ئیمانی کردووە کە ئەمانە لە ژیانیدا بکاتە مەشخەڵ و پەیڕەوی بکە من ڕەضیە بالله ڕەبا هەر کەسێ بەخوا ڕازی بێت و بڵێ خوای پەروەردگار ژیان و مردنی منی بەدەستە و بژێوی و چارەنووسی من بەخۆشی و ناخۆشی بەبوون و نەبوون بە هەمویەوە ئەوە تا لە ژێر فەرمانڕەوی و حکمڕانی و قەڵەمڕەوی ئەڵڵاه گیانە و بالئیسلامی دینن و ڕازی بێ بەوەی کە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بەرنامەی ژیانی بێ و بمحەممەد نەبیا و ڕەسوولا و بڕوایەکی تەواوی هەبێ کە محەممەد صلی الله علیه و سلم هەڵبژاردەی خوایە و نێرراوی خوایە و ئەمیش ئەبێ شوێنی کەوێ و پەیڕەوی لێ بکا و بەدوایە بڕوا و ئەو چاوساغی ئێمەیە ڕێنیشاندەری ئێمەیە و مامۆستای ئێمەیە و دکتۆری ئێمەیە و گەورەی ئێمەیە و نووری چاوی ئێمەیە بەم هەستەوە بژی ئەو کاتە چێژی ئیمان و تام و لەزەتی ئیمان لە ناو دڵ و ناخی ئەو کەسەدا هەستی پێ ئەکرێ بەڕاستی شیرینیەکە کە ئینسان بگاتە ئەم حاڵەتە بە هیچ سەرمایەیەکی دنیا بۆی ناکڕێ تام و لەزەتێکە کە بە هیچ هێزێک بەدەست نایە ئەوە بەخششێکی خوایە ئەیدا بەو کەسانەی کە خاوەنی دڵێکی پاکن گرنگی چێژوەرگرتن و ئیمانی ڕاستەقینە لە ژیانی موسڵمانە و گرنگی و بایەخی ئیمانی ڕاست و دروست لە ژیانی ئینسانی ژیر و هۆشمەند و دیندارە یەکەم ئیمانی ڕاستەقینە لە ژیانی ئینسانە خەڵاتێکی تایبەتی ئەداتە دڵی خاوەنەکەی کە دامەزراویە تەمەئنینەتە کە ئەو دڵە تووشی هەژان و هەڵچوون و ئەمدی و ئەودی و کردن و ڕاڕایی نابێت بەڵکو ڕێگەی خۆی ئەگرێت دوو هەم گرنگی ئیمان و ڕاستەقینە ئینسان بەهێز ئەکا لە ئارامگرتن لە دامەزران لە ڕوبەڕووبوونەوەی نەهامەتی و فیتنە و بەڵاو ناخۆشیەکان ئەو کاتە بەندەی ڕاساڵ ئەزانێ میحنەتەکان منحەتن بەڵاو ناخۆشیەکان خەڵاتێکن خوای پەروەردگار بە ئینسانی ئەدا چونکە ئینسان لە بەرامبەر ئەوانە پاداشتی گەورە بەدەست ئەهێنێ بەهێز ئەبێ و ژیر ئەبێ و بەرچاوڕوون ئەبێ و فێری حکمەت و عەقڵ ڕەوانی ئەبێ کەواتە ناڕەحەتیەکان ئەبنە چاوساغ و ئەبنە هێز و وزە بۆ جەستە و ناخی ئینسان خاڵی سێهەمین ئینسان ئەپارێزێ ئیمانی ڕاستەقینە لە هێرش و شاڵاوی ئارەزوات و گومانی خراپ و ڕاڕای و دڵەڕاوکێ و ئەو شتانەی کە ناخی ئینسان ئەشێوێنن یا کەسایەتی ئینسان لە کەدار ئەکەن ئیمانی ڕاستەقینە وا ئەکا دڵی ئینسان پرشنگدار بێ و بزانێ ڕێگەی خۆی چۆن ئەبڕێ خاڵی چوارەمینیان وزەیەک ئەدا بە ئینسان کە دڵی پتەو ئەکا و ئەو ئینسانە لە ناو ژیانێکی بێهودا ناژی ئامانجی ژیان ئەزانێ و ئەزانێ خەریکی چییە بە ئەرک و وەزیفەی خۆی ئاشنا ئەبێ کاتی ئینسان بووە خاوەنی ئیمانێکی ڕاستەقینە ئەزانێ ئامانجی ڕۆژانەی ژیانی چییە و ئەرکی سەرشانی چییە و ئەبێ بەرەوکوێ هەنگاو بنێ ئەو کاتە ڕێگەی خۆی ئەدۆزێتەوە خاڵی پێنجەمینیان هۆکاری سەرفرازی و ڕاساڵی و خۆشبەختیە لە دنیا و لە قیامەتا ئیمانی ڕاستەقینە ئینسان بەختەوەرەکا لە دنیا و لە قیامەتا هەرو وەک ئەڵڵاه گیان ئەفەرمێ جەللە جەلالوه ئەعوذ بالله من الشەیطان الرەجیم قەد ئەفلەح المؤمنون بەڕاستی سەرفراز و ئاسوودە و خۆشبەخت بوون باوەڕداران ئەوانەی کە خاوەنی بیروبڕوا و باوەڕێکی بتەون
لسر هر شش بنماکی باور ژیانیان دامەزراوە. نیشانە و دیاردەکانی ئیمانی صادق یا لەزەتگرتن لە ئیمانی ڕاستەقینە. ئینسان هەست بە ئارامی ئەکا و ئەزانێ هەموو ناڕەحەتیەکان تێ ئەپەڕن و ئایندەش بەدەستی ڕەب العالەمینە، ئەو کات فێری پشتبەستن بەخوا ئەبێ. دووهەمینیان خۆشحاڵە بێ بە عیبادەتەکانی و چێش ئەبینێ لە بەندایەتیەکانی، چونکە ئەو ئیمانە وایلی ئەکا کە کاریگەری لەسەر دروست ببێ. ئەو کاتە چێش لە نوێش ئەبینێ، چێش لە شەو نوێش ئەبینێ، چێش لە زیکر ئەبینێ، چێش لە ڕۆژوو ئەبینێ، چێش لە خێر و خێرات ئەبینێ. خاڵی سێهەمینان هەستکردن بە نزیکبوونەوە لە خوای پەروەردگار، بە دوورکەوتنەوە لە شەیتان کە دوژمن و ناحەزمانە، و پارێزراوی لەو شەیتانە مەلعونە دوژمنە ناحەزە. ئینسان بەهۆی ئیمانی ڕاست و دامەزرا و دروستەوە هەستەکا کە لە خوا نزیکە و خواش لەو نزیکە. خاڵی چوارەمینیان فێر ئەبێ ئیمانی ڕاستەقینە وایلی ئەکا بۆ دنیا نەژی و نەبێتە دنیا پەرست، بەڵکو فێری دنیا بەکەمگری ئەبێت، ئەبێتە کەسێکی زاهید واتە دنیا بەکەمگر و دڵی نابەستێ بە دنیا و چێژ و خۆشیەکانی دنیاوە، بەڵکو دڵی ئەبەستێ بە ڕەزامەندی خواوە، دڵی ئەبەستێ بە ئەرکی بەندایەتیەوە. ئەو کاتە دنیا ئەکاتە پردی پەڕینەوە بۆ ئەوەی بگاتە ناوەند و سەنتەر و چارەنووسی پڕ لە خۆشبەختی خۆی، کە بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوا و گەیشتنە ئەو بەهەشتەی کە خوا بۆ ئیمانداری سازاندووە و ڕازاندوێتەوە. خاڵی پێنجەمینیان ئینسان فێری خێر ئەبێ، فێری چاکە ئەبێ و ئەزانێ چاکەکردن چ خێرێکی هەیە و چاکەکاران ئەناسێ و ئەزانێ لەکوێ چاکە بکا و چۆن چاکە بکا و لەگەڵ کێ چاکە بکا، چونکە دڵی پاک ئەبێتەوە، بەرچاوی ڕوون ئەبێتەوە. ئیمانی ڕاستەقینە دڵی ئینسان لە هەژان و لە شڵەژان ئەپارێزێ، بەڵکو نەمامی هیوا و ئومێد و خۆ بەکەمزانی و چاکەخوازی تێدا ئەڕوێنێ. شوێنەوارەکانی ئیمانی ڕاستەقینە لە ژیانی ئیماندارانە. ئیمانداری ڕاستەقینە شوێنەواری ئیمان چێژەکەی لە ژیانیە ئەبینێ. یەکەم بەدەستهێنانی خۆشبەختی ڕاستەقینە، کە بەهۆی ئیمانی ڕاستەقینەوە چێژ لە خۆشی و ژیانی ئیماندارانە وەرئەگرێ. دووهەمینیان ژیانێکی دامەزراوی ئەبێ، هەر ڕۆژی لەسەر وەزعێک نابێ، ڕاڕاو بێ هیوا نابێ، بەڵکو کاتە ناڕەحەتەکان ئەقۆزێتەوە بۆ ئەنجامدانی کاری چاکە. خاڵی سێهەم توانای ڕووبەڕووبوونەوەی نەهامەتیەکان، ناخۆشیەکان، خەمەکان، کۆسپ و لەمپەرەکان بە متمانەوە، چونکە ئەزانێ خوا لە گەڵیەتی و دەستی خوا لە پشتێتی. خاڵی چوارەمینیان ڕزگاربوون لە ترس و دڵڕاوکێ و ڕەشبینی، بەڵکو هیوا و ئومێدی بۆ ئەگەڕێتەوە. خاڵی پێنجەم بەدەستهێنانی خۆشەویستی خوا، بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوا جەللە جەلالوهو، کە سەرمایەیەکی زۆر گرانبەهایە، بەهیشتێکی دنیا لە ماددە ناگۆڕێتەوە و بەرابەرکەی پێ ناکرێ. پێغەمبەریانە فەرمێ ئینە اللاه ئیذا ئەحەب عەبدەن نادا جیبریلە. پێغەمبەریانە فەرمێ سەلی الله علیه وسلم، ئەلله گیان کاتێ بەندەیەکی خۆشویست بانگ لە جیبریل ئەکا سەلامی خوای لێبێ، ئەفەرمێ فڵانە بەندەم خۆش ئەوێ، خۆشەویستی خوایە، تۆش خۆشت بوێ، ئەویش خۆشی ئەوێ، جار بە ئاسمانە ئەدا و خەڵکی ئاسمانەکان، فریشتەی ئاسمانەکان، گیان لەبەری ئاسمانەکان هەموو ئەو کەسەیان خۆشەوێ. ئەو کاتە خۆشەویستی ئەو لە ئاسمانە بڵاو ئەبێتەوە. دوای ئەوە خۆشەویستیەکەی دا ئەبارێ بۆ سەر زەوی و لە سەر زەوی قبول ئەبێ. خۆشەویستی ئەو کەسە لە دڵی خۆشەویستانی خوادا ئەچەسپێ، ئەوەش بەهۆی ئیمانی صادقەوە، بەهۆی ئیمانی ڕاست و دروست و بەهێز و دامەزرا و پتەوەوە ئەبێ. ئێمە چۆن بگەینە ئەم ئیمانە و چۆن چێژ ببینین لەم ئیمانە و چۆن ئەم ئیمانەمان هەبێت و ئیمانمان دابمەزرێنین؟ یەکەم سووربوون لەسەر عیبادەتەکان و زۆر ئەنجامدانی فەرمانەکانی خوا و گەڕان بە دوای ئەو هۆکارانەی کە ئیمان پتەو ئەکەن و زیادی ئەکەن. خاڵی دووهەم بیرکردنەوە لە دەسەڵاتی خوا، لە دروستکراوەکانی خوا، لە نیشانەکانی خوا، لەم گەردوونە لەسەر زەوی، لە ناو مرۆڤەکانە، لە ژیانی خۆمانە، لە جەستەی خۆمانە،
که انسان بیری کرده و راما و تی فکری و بدوادا چونی کرد زانستی زیاده که که زانست زیادی کرد ایمانش زیاده که بهیس ابی خالی سی همینین زور یادی خواه کردن که خوراکی دلا و وزی روحا که پیغمبری خواه افرمی صلی الله علیه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت نموني او كسيكا يادي خواك او كسيكا يادي خواناك وكو مردو زينو وانا چون مردو زينو چن جاوازيان هي لجيانا او اندا او كسي خواي لبيرو او كسي لخوا غافلة فرقيان هي بويا يادي خوا هو كاري قيشتنا بو ايمانو چشبينينا لإيمان خالي چوارم هاو ريتي كردنو هاو دمي كردنو جيان لقل پیاو چاکانو دوستاني خوا و خود درگرتن لخلقی خراب و خلقی بی ایمانو دور لخوا که امش انسان اباتناو گلستانی چاکاو تو لقل چاکا کارانو باشانو خواناسانو دیندارانا با وکو اووای بروی تناو باخی کی گلاو یا بروی تناو کانیاوی کی زلالاو که او کات دل ابو جینیتاو اما رفیقی خلقی خراب دل امرینیتو جیان تیگ اداتو آینده انسان ویران اکا خالی پینجمینیان دعا کردن زور دعا بکبل خواه ایمانم دامزراو که خواه ایمانم زیاد که خواه ایمانم بهیس که خواه نوری ایمان خرد دل موا دعا کردن وادلی اکا چیج لی ایمان ببینی و ایمان کشد زیاد بکا هر وکو الله یان فرمی الا بذکر الله تطمئن القلوب بیادی خواه دلکان اقره اگرن بویا بردوان پار رینوا که چندها دعای پیغمبری خواهیا و چندها دعای قرآنی هیا باز لو اکن که ایما داوای ایمان بهیزیب ایمان توی ایمان قایمی ایمان نلخشاوی ایمان روناکی بکین لخوای پروردگار اللهم نور قلوبنا بنور الایمان خواهیا دلمان روناکی توا بر روناکی ایمان و چندها دعای تر كبرون لا ناو كتابكاني دعاو كتابكاني ذكر تسبيحات ابوي بقرين يا اوتاني لا موبايل كانتانا لا جوجل بدوايا بقري دعا كان او دعانيك لقرانا هن او دعاني بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم كايمان بهيز اكن ايمان زياد اكن ايمان رازا واكن بدوايا بقرين همو دعا كانتان بو اهيني ولا بريبكن بو اميدي ان شاء الله دلمان بنوری ایمان روناک بیم جیانی ایمان دارانه من جیانی که پتو بیم با ایمان و ایمان لدلمانه پتو بیم ایمان من بهیز بیم و ایمان من ایمانی که راستقینه و راستالانه بیم خوای پروردگار با ایمان داری بمن جیانی لگل ایمان دارانه جیان بر ریب کن رفیقی ایمان داران بکن خوای لگناه و تاوانکان من خوش بی قلمی عفو بینی بسر حالو پلکان منا لباو کودایک من خوش بی رحم به هاو نشتیمانیان من بکی هدایتی گنجولا وکان من بدی پاداشت و جزای خیری ماموستا و چاوساق و آموشگاری کاران من بدی تو رب العالمین با اندازه دروس کرا وکانت خیر و پاداشتیان بو بنوسی خوای پروردگار ولات و نشتیمانک من لفتنه و آفات پاریزی شفای نخوشکان بنیری قرزی قرزارکان جورکی رزق و روزی حلال بسر همولا یکمان برجی طاعت و عبادتی همولا یکمان قبول کی لگناه و تاوان و هلو پلب من پاریزی لرفیقی خلقی خراب بدور من کی چاکان و پاکان ببنه هاوری جیان من خوای پروردگار لقبر کمانا قرآن هاوری جیان من بی عبادت و خواه پرستخان روناکی نو تاریک قبر کمان بی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سێ شت کە ئەتوانی ئەنجامیان بێت کاتێ زانی پەلاکی لە نەژەکەتا. ژمارەیەک ئەم نوێژە واوکەوە گەوەی ئاخر نوێژە بێ. ئەزام گوێمان لە کەسانی تر بووە مەیاوتووە، ئەزام کە ئەوتار خوێنیان پێش نوێژەکان ئەم قسەیان کردووە و ئەوتوویانە کەوا ئەم نوێژە بکە کە دوای نوێژدا، بەڵام دەگمەنە کە خەڵکی بەڕاستی لە ناخەوە لەمە تێبگەن. مانای ماوەیە کە لەم تەنها نوێژە تا لەوانەیە بە تەواوی دوایین دەرفەتە بێ بۆی کە نوێژ بکەی بۆ خوای گەورە میهرەبان. لەوانەیە دوایین دەرفەتە بێ تا بتوانی داوای لە خۆش بن لە خوای گەورە بکەی. و ئەگەر هێناتە بەرچاوی خۆ کە ئەمە دوایین نوێژە کە ئیتر ئەنجامی بێی، ئەو کاتە خۆتە بینی خاوە بیتۆ لە نوێژەکەتا و لەسەر خۆوە بی ئینشاءاڵڵا تەعالا. ژمارە دوو، لە ڕووی جەستەییەوە تەواو بشوو بە هەموو جانبە لە هەر وەستانێک کە ئەنجامی ئەی لە نوێژەکەتا. بۆیە کاتێک کاچیتە ڕکوع با ئێسک و لاشە و لە جوڵە بکەی. زیکرەکان بکە لەو کاتەیە ئەوە بڵێ کە ئەبێ بیڵێ پاشان بەردەوام بە. کاتێکیش لە سوژدەیای لێگەڕێ هەموو جانێ بحەوێتەوە، نەجوڵێت، هێمن بێت، بڵێ سبحان ڕەبی الئەعلا و وەتا دوایی و پاشان بەردەوام بە. لە کاتی هەر وەستانێکدا کاری ساتوانی دەست پێکەی لە نوێژەکەتا، ئەوەیە کە دڵنیای کێتۆ کە هەموو لاشە و لە ئیسراحەتا لە هەر وەستانێک لە نوێژەکەتا. ژمارە سێ، بڵێ ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هەمومان نەزانین کە شەیطان لڕاستی ئاژەکاتە سەرمان لە نوێژەکانمانە. بۆ یەکێک لە ئاسانترین و خێراترین ڕێگە بۆ ئەوەی شەیطان دەرکێن لە مێشکمانە، چپەکردنەکانی دەرکێن لە مێشکمانە، سەرقاڵکردنەکانی دەرکێن لە مێشکمانە، ئەوەیە کە بڵێ خوای جان پەنا بە تۆ ئەگرم لە شەیطانی نەفرین لێکراو. و لەم ساتە داوا لە خوای گەورە ئەکەین کە مان پارێزێ لە کاریگەری شەیطان. خاڵێکی تر، ژمارە چوار، کەچی بکەی بۆیە پەلەنەکەی لە نوێژە؟ ئەوەیە کاتێک کە ئەڵێ ئەللاهو ئەکبەر و ئەللاهو ئەکبەر شتێکە کە زۆر دووبارەی ئەکەینەوە لە نوێژەکانمانە، تەکبیرەت الئیحرام یان تەکبیری دەست پێکردن و جوڵانن لە وەستانێکەوە بۆ ودانێکی تر ئەڵێن ئەللاهو ئەکبەر.

0: بەرپرسیار بوو پەیامدار بوو هەوڵت یەکۆشانی بەس بوو ئەوە نییە مەسەلەن سەیارە و ماڵی باش و مەسەلەن خواردن و گۆشت و برنج و ئوشتانە بێنن تو بۆ مناڵەکانی بڵێ تەواویتی هەموو شتێکم بۆ کردن بەڵام هەموو شتێکی بۆ نەکردوون ئەو شتەی کە زۆر لە پێشینەوە کو لە ئەڵقەی ڕابردووە باسمان کردو ئەولەویاتە و فیقی ئەولەویاتی ئەم وەقتە و فەرزی ئەم وەقتە ئەوەیە کە تۆ مناڵەکانت پەروەردە بکەیت مناڵەکان پەروەردەکردن ئەوە نییە بەڕاستی سەد دۆلاری بۆ بەیت و بڕوا بۆ ڕێکخراوەکە پەروەردەیکا پارەی بەیتێ بڕوا جبس و قاوە و ئەو شتانە بخوات لەسەر جادەکانە و پەروەردە بەیتە دەستی جادە و کۆڵان پارەی بەیتێ بڕوا لەگەڵ ڕەفیقەکانە یەکی شەو بێتەوە سێری یاری بکات و نازانم چی ئەو شتانە تەلەڤیزیۆنی زۆر چاک و شاشە گەورەیش هەیە لە ماڵەکەتە کە چی ئەڕواتە دەرەوە بۆ ئەڕواتە دەرەوە ئەگەر بۆ سێری یاری ئەڕوات خۆ لە ماڵەوە هەیە سێری بکات بۆچی چۆن دڵی یەت بەڕاستی ئەم دایکە دڵی لە دوای بێت هەتا ئەگەڕێتەوەم ئەمە هەمووی ئاماژەیە بەڕاستی دەلیل لەسەر ئەوەی کە باوک دایک دایبابی پەیامدار و وەکو بڵێ مەسئول باسەکە باسی چییە باسی ڕزق و ڕۆزی و باسی مەسەلەن ڕەفاهیەت و ئەم شتانە نییە بیر لەوە ناکاتەوە دایبابی بەرپرسیار و پەیامدار بیر لە چی کاتەوە بیر لە پەرستش و ئیمان و عەقیدەی مناڵەکانی ئەکاتەوە پێش هەموو شتێک ئەزانێ ئەم زادە زادی دنیا و ئاخرەتە ئەگەر ئیماندار نەبێت لە دنیاش ئەی دۆڕێنێ و لە ئاخرەتیش ئەی دۆڕێنێت توێشوێکی خراپیش ئەبێ بەڕاستی بۆ ئەم دایک و باوکە چونکە لێپرسینەوەی گەورەی لەسەرە یا ئەیوها الذین ئامنوا قوا ئەنفوسکم و ئەهلیکم نارا خۆتان و ماڵ و مناڵتان بپارێزن لە ئاگر لەبەرەوە دایک و باوکی پەیامدار چی ئەکات کاری لە پێشینەی خۆی ئەزانێت کە مەسەلەی پەروەردەیە پەروەردەش بە ئەو ڕەسەنایەتی کە فێریان کردوین پەروەردەی ئیسلام پەروەردەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم قورئان ئەو پەروەردەی کە دەیان پێغەمبەر سەلات و سەلامی خۆیان لەسەر بێت هاتوون کول بوون لەگەڵ ملەتەکانیانە بێتاقەت بوون عەزیەت دراون هەمووی بۆچی لەبەرەوەی چاکە بکەن خراپە نەکەن باشە بڵێن ئەوە نەکەن ئەمە زۆر گرنگە بەڕاستی ئێستا ناکرێت ئێمە مناڵ بێنە دەستی تەکنۆلۆجیا ناکرێت ئەم مناڵانەمان مەسەلەن بێنە دەست قەدەری خۆیان هەڵا قەدەری خۆیان ئەو کاتە نەفسیان زاڵەوێ بەسەری خۆیانە وەکو بڵێ ئەڕوان یان ڕەفیقەکانیان کێشیانەکەن وەکو عەرەبەکان ئەڵن ئەساحب ساحب ساحب تەواو ساحبیەکات ساحبیەکات بۆ شتەی نەخوازراوە ئەگەر تۆ پرۆگرامەوە نەبێت و بەرنامەوە نەبێت لەگەڵ یاو ئەگەر تۆ مەسەن پەروەردەیەکی جوانە نەبێت و ڕەسەنایەتی پەروەردەت نەکردبێ خەڵکی تر پەروەردەیەکە ئەو کاتە
1: ماسەگەن ئەمە خەڵکی گرنگی بیرخستینەوان بەڕاستی یعنی ئەو پەیامداری کە ئیسلام لێوان داوا ئەکات سەلەفی ساڵحی ئێمە ئەگەر هاتوو هەر چاوێک بخشێنین بەسەر ئەو زانە گەورانەدا بۆمان دەرەکەوێت یەکێکی وەکو ئیمام ئەحمەد ئەفەرمێت بەو سەرمایی زوو کە سەرمایەکی زۆر بووە لە بەغدادا ئەڵێ دایکم پێش نوێژی بەیانی هەڵەسا ئاوی گەرمە کرد بۆی بتوانم دەست نوێژ بگرم لەگەڵما ئاها تا بەر دەرگای مزگەوت نوێژەکەم کەم و بێمەوە لە تەمەنێکی مناڵی هەشت ساڵی هەموو قورئانی لەبەر بوو یعنی ئێمە وانابینین کە دایک و باوکیش بەڕاستی لەو پەیامداریە کەم تەرخەمن ئێستا وەکو جەنابت ئاماژێ پێیا بوارەکانی تر ساڵە بەسەر پەروەردەدا
0: بەرەوەڵا یعنی ئەوە حەقیقەتێکە ئەگەر چی تاڵە ئەگەر چی جۆرێک لە زبری تیایە ئەگەر جۆرێک لە ڕەقی تیایە بەڵام با بیڵێین باشە هەموو گوێبێسانمان لێمان ببورن کە فیعلەن بەڕاستی پەروەردە پاشەکشەی کردووە پەروەردە قەی چێکا و شۆخە و گەنجە و نازام چی و ئەو شتانە و کاتێکە زانی لە دەستی دەرچوو پەروەردە هەرچی ئەڵێ با نازی بکێشین و هەرچی ئەڵێت با بۆ جێبەجێ بکەین و هەرچی ئەڵێت مەسەن با بەڵێ بۆ بکەین و ئەمانە وای لێکرد کە ئیتر بەڕاستی ئەو نەخێری نەماو بەڵێ تێکچوو ئەوە بوونەوە نابێت ئەبێ ئێمە لایش بزانین بڵێین نا ئەو کاتێک کە ئەڵێ نا بەڵێکی گەورە لە دواوەیە بەڕاستی لە پرۆسەی پەروەردەیە ئەم مناڵە کە ئەڵێ حەزم لەوەیە کە بڕۆم ئەسپ سواری بکەم نەخێ ڕۆڵە گیان جارێ تۆ خوێندن لە پێشترە جارێ تۆ ڕۆڵە گیان هێشتا ها ناتوانیت هەستی بۆ نوێژەکانت لە کاتی خۆیا بکەیت ئێمە مەرجمان نییە بڵێن وەڵا ئەگەر نوێژەکانت کرد و ئەگەر نەسەر دەرەجە و ئاوا بۆ ئەمانە ئیتر ئەدنێرین بە گرووپ بڕۆ بۆ خارج بڕۆ بۆ سەیران بڕۆ بۆ ئەسپ سواری بڕۆ بۆ نازام چی ئەو وعدانە وعدی زۆر وعدی گەورە دان بەو مناڵە ئیتر ئەو بەڕاستی وەکو بەردی گەورە هەڵگرتن وایە نیشانەی نەوەشاندنیەتی لەبەرەوە نا ستێپ بای ستێپ وەکو ئینگلیزەکان ئەڵێن پلیکانە بە پلیکانە هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ ئەم مناڵە بڕۆین ئێمە ناڵێن بێ نازیان بکەین ناڵێن عەسکەرتاری بجوڵێنەوە لەگەڵیانە بەس ئەڵێن بەڕاستی با زەوابتێک هەبێت کۆمەڵە پرەنسیپ و کۆمەڵە پەیڕۆ و پرۆگرام و دەستووری خێزان

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

جرێک بوو لە گەورەی و پاداشتی نوێژی بە جەماعەت واتە بە کۆمەڵ. پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی هەر کەسێ پارێزگاری لە نوێژە فەرزەکانی بکات و بە کۆمەڵ بیانکا، ئەوە بە دڵنیایی و بێگومان بە خۆشی و بەختەوەری و شادمانی لە دنیادا دەژی و هەر کاتێکیش بمرێ لە تاوان پاک دەبێتەوە، وەک ئەو ڕۆژەی لێدێ کە لەدایک بووە. ئەم فەرموودەیەش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەیشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ما دار خوش في سكان بسران البرز بريز بران خشكان جنز الله وتازب تيجش تكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما دار خوش في سكان بسر البرز بريز كان لا بابتك تاز ذا لخزمة إيو ذا ذبين بابتك مال باسي لبير شونا ويا أما بابتا خوش ويستان براسي بابتی که زور گرینگه چون که اکول دعا درده که بابتی لبیشونه و که معنی اوه که انسان یعنی توانه نیه کمال شده لو کارتی که پیسی پیتی نه توانه بیجیره توا که امش معنی و زور کمال مبست و کمال متعلقات و کمال شدی اوه گرینگ لبیری دکاته و لبیری دسته و اگلی نامینه جاری وای لبیر چونه و برزان نعمت براسی نعمتی که زور گوره یا بو نعمت لبر اما چون که لبیت درمانی که بسود دور من دخاته و لحرچی غم و پجاره و ازیت و آزار و او مصیبات و او شتکتالانی که لجیان من ده بسر من ده هاتو که برا کوری که خوشویسی وفاتی کرد و کچه که با ماشه و دایک و باوکی کسکاری توشی رو داری که زود فضیان بود انسان کسیا فوتا و برای که شهید بود پاشان شارکیان بردمان کرا و صالق لافا و هاتو و زرعات و کسکاری همو بردو لاشی آوای روخا و والحاصل گرانی هاتو و نارحتی هاتو و نخوشی هاتو و نخوشی بسری هاتو و سان سال توشی سرطان بود و الحمل خواش فید اصلا ام نسیانه یعنی ام لبیر کردنه و لبیر چونه و اوشتانه لبیتا درمانه که زور بسود که ایما دور دخاته و لو هم خفت و مراق و چشه چشه که و لجان منده بسر منده هاتوه جالی واشه دبیتا نقمت و نقبت و دبیتا بلایک با انسان لکاتک دا که لو کات دا که ام لبیر چونه و ببیتا پرژین و ببیتا بر بست یک بوی که ایما زور لوشتانه که پیسمان پیتی وکو زانیاری وکو یادواری کان وکو زور مسایر و بابت هیا در غابردو که پیست تو ببیرد بیتا و میجوشی گوره یا و لو میجو استفاده منده کرد استفاده لیکین بلام تو سیره که لبیرد شد و اماش براسی دبیتا بلاک و نگبتی یک زور داوه که پیسه بیزانه انسان کاتی خوی که روی داوه فلان شور فلان خباد فلان حکمت لناو چوه فلان سبونمونه فلان بلا نماوه فلان شد لکول بوتوه فلان ظالم لفلان صالی تیاز چوه یا فلان سر کرده او سود و قازانزه گیان بخلق ایم پیسمان با ازمون و تجاربی اوه یا فلان عالم فلان والحاصل یعنی اما ام لبیشونه و دبیتا نقبتی و دبیتا شتکی ناخوش با انسان جا بلام آیا قسکمان لوی دا آیا برزکان آیا بیسر برزکان آیا تو روز لروشان ضعفی زاکرت با پیا بوا آیا مبست شتک بوا و سود کوا کارک بکیو بلام پاشن لبیشوتو و نزانی و سید کردوا آیا بلات و نارحت بو اشتی که ویسوت لبری بکیو حفظ بکی بلان دوائی بو لبرنکراو او ها و آیا نسیانو لبیسون وکا وازال و بسرتاو گلتویت حالتی چی زور نالبارو ازعاجو و تأثیری لسر حیواشیو لسر خوییو و لسر جیانو گزرانی تو کردوا بویا برزان اوانی که بمشه وزانه معانیاتیان هی لگر لبیر چونه و پیستشتک بزانه بلام لبیری چوتو پیستا میشو که ببیری بیتو بلام لبیری چوتو کارک ایستوتی کارک بکاو ایستوتی مثلا قرآنی لبر کردو بلام ایستا لبیری چوتو برادر که خوشویستی چاکی که گوری لگل کردو ایستا ناوکی لبیر چوتو لجگه که و لشونه که و لولاته که و لمطقه که و ایشکی باشان لگل کردو و سودی هم پیگاندو ایسا نازانه رقم تلفون و الحاصل هوکارکانی پیوندی ایسا لبیر چوتو
ماڵێکی لە شوێنێک داناوە ئێستا نازانێ ئەو ماڵە لەکوێیە یان وەحاصل ئەم هەمووشتانە یان کتێبێکی لەبەر کردو بەڵام ئێستا لە بیری چۆتەوە یان مەسەلە بۆ نمونە مەسایلێکی زۆر لە فیقی ئیسلامی شارەزا و ئێستا لە بیری نەماوە دەرسێکی زۆری گوتوێتەوە تەزیل نەکراوە ئێستا لە بیری نەماوە یان مەسەلە دۆستی خۆشەویستێکی زۆری هەبووە لە فلان شوێن و لە فلان شوێن ئێستا ناوەکانی بەبیر ناتەوە وەحاصل ئەمانە و بە سەدان شتی دیکە کە ئینسان پێویستی پێیەتی ئێستام ئینسان لە بیری نەماوە با بزانین ئایا خۆشەویستان عیلازی ئەم لە بیرچوونەوە چییە بزانین چۆن عیلازی کەینیانی بزانین ئایا لە بیرچوونەوە کە ئینسان وای لێبێشتی لە بیر نەمێنێ ذاکرەی بۆ شێوازە بێ ئایا با بزانین ئەمە عیلازی هەیە بەڵێ بەرەزان خۆشەویستان بەتایبەتی ئەوانەی کە تەمەنێکمان کردو ئەوانەی کە تەمەنێکیان هەیە ئەو کەسانی کە مەشغەڵەت و مەشغولیان زۆرە کە زۆر شت هەیە پێویستە بیزانن بەڵام لە بیریان چێتەوە زۆر مەسایل هەیە زۆر بابەت هەیە پێویستە کە ئاگادار بمەڵای ئێستا لە بیریان نەماوە زۆر مێژوو هەیە کە ئێستا خەڵکەکە پێویستیان بە ئەمێ بۆیان بجێڕێتەوە زەمانی قەدیم زەمانی شێخ مەحموود و زەمانی قادی محەممەد پێشەوا و زەمانی هەموو ئەو سەرکردە و ئەو پیاوە گۆرانی کە زەمانی قەدیم کە وەحاصڵ شتی لەگەڵ کردوون کە ئێستا مێژوویە کە ئەوە پێویستە بیزان ئێستا لە بیری نەماوە ئەمە با بزانین چۆن عیلازی ئەم بابەتە بکەین بیسە لە بەرزەکان بەڵێ خۆشەویستان یەکەم عیلاز ئەمەیە کە ئینسان دەبێت بزانێ شل لە بیر چوونەوە یان شل لە بیرکردن سەر دەچێشێ بۆ ئیهمالی بۆ پاشان سەر دەچێشێ بۆەوەی کە یعنی کۆمەڵێک نەتائیج و ئاکامی زۆر ناخۆش و ناڕەحەتی لێ پەیدا دەبێت بەتایبەتی لەو کاتانە کە ئەمی ئینسانە مەسئولیاتێکی گەورەی لەسەر شانە مەسەلە بۆ نمونە مەسەلا مۆزەفی هەبوو کۆمەڵی برادەری هەبوو لە کاتی خۆیدا ئێستا سەیرەکەی ئەمانێ لە بیرچێتەوە ئەمە بەڕاستی یعنی شتێکی زۆر ناخۆشە بە حەقەت بۆیە ئینسان دەبێت هەوڵ بدا کە ئەو لە بیرچوونەوەی بە هەر شێوازێک لە شێوازەکان بێ چارەسەری بکا و عیلازێکی بۆ بدۆزێتەوە هەڵسکێمان ئەمەی خۆشەویستان ئینسان دائیمەن لەو کاتێک کە شت لە بیر دەچێتەوە دائیمەن خۆت بپارێزی خۆپەنا بدەی بەخوای پەردگار لە شەیتانی ڕەجیم چونکە قورئان دەفەرمی وەما ئەنسانیه ئیللا الشەیطان ئەن یذکرەه ئەو کاتە کە ئەو گەنجە و جەوانەی کە لەگەڵ موسا و پێغەمبەر بوو عەلەیهی السەلام کە ماسەکان لە بیر چوو لە زەمان ڕۆیشتن زۆر ڕۆیشتن لەسەر ئەو دەریایەوە پاشان یعنی ماوەیەکی زۆر زۆر ڕۆیشتن ئەنجا بەبیریان هاتەوە کە ماسەکەیان لە بیر چووە ئەنجا لەوێ فەرمی وەما ئەنسانیه ئیللا الشەیطان ئەن یذکرەه بەخوا هەر شەیطان وای کرد کە من ئەم شتەم لە بیر بچێتەوە دابۆیە خۆشەویستان ئینسان هەر کاتێک کە شتی لە بیر چوو زۆر سەڵەوات بدا لە پێغەمبەری ئیسلام صلی الله عليه وسلم و ئەم دوعا بکە اللهم رب الضالتي هادي الضالتي تهدي من تهدي من الضلالتي رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك يا ربي أي خوي پەردگار تو خاوني هەمشتەکانی تو خاوني ئەوشتەکە گوم بووە خاوني ئەوشتەکە لە بیرم چۆتەوە یا ربی خوی پەردگار ئەو شتم بە بیر بێنەوە بە قودرەت و دەسەڵاتی خۆت کە بەڕاستی هەمووی لە عەتا و بەخشش و فەضلی تۆیە ئەنسان ئەم دوعا بکە سەڵاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا سەڵەم شتێکی باش خەڵکمان ئەمەی خۆشەویستان ئینسان زۆر ئیستیغفار بکا بیدەوام ئەستەغفیرولڵاه هەرچەندێکی بۆت دەکرێ داوای پەشیمابوونەوە لە گوناه و تاوانەکان بکەی لە خوای پەروردگار چکە گوناه و تاوانەکان شوێنەوارێکی گەورە بەجێ دەهێلن لەسەر حفظی ئینسان لەسەر فەهمی ئینسان لەسەر ئەمەی کەوا ئینسان شتی لە بیر بچێتەوە و شتن لە بیر نەمێنێ و ئیستیغفاریش بەڕاستی ئەستەغفیرولڵاه دڵی ئینسان ڕووناک دەکاتەوە دڵی ئینسان دەکاتەوە و ڕووحی ئینسانیش پاک دەکاتەوە خەڵسکێمان ئەمەی خۆشەویستان عەقڵی ئینسان وەکو هەر ئەندامێک لە ئەندامەکان بە تەمرین و ڕاهێنان بە قووەت دەبێت بە قووەت دەبێ زۆر مطالعە بکا زۆر بخوێنەوە زۆر یعنی حەلی ئەو شتانێکەوە قورسن گران مەسائیلەکان بابەتەکان پرسیار بکە حەلیان بکە فڵان مەسەلە چییە بەبێ ئەمەی بەبێ ئالەتی حاسیبە و بەبێ ئەو شتانە بڕۆنا ئەو بابەتانە ڕیازە زۆر بکە ڕیازەکردن گەورەترین حەل و دەرمانە بۆ پارەدیاریکردن لەسەر دیاکەری ئینسان لەسەر لیاقەتی جەستەیی و عەقڵی ئینسان بۆیە تەمرینکردن
یعنی تمرین کردن به عقلی خود انسان زورشته کی گرینگه بو مثلا بو نمونه مسائل گورکان حل که شتکان زور لبید که زور مطالعه بکه زورشت بخوینه و زور پسر بکه زورشت یعنی اوشتانه که بسوده بطیبتی استا یعنی لم گوگل و لم فیسبوک و لم بابتان انسان ده توانشتی لیوتیوب و مثلا تیک توک و امانشتی گوره گورشتی بسود دربینی لجول ما مساکان رابگی جول دکتورکان جول یعنی اوشتانه که بسود و قازان ده انسان ده توانه استفاده ان لبکه خارج که من همه خوش انسان مسئله خواردن تو ده بین نظامه که زور سلیم و سلامت و مناسب ده به خود نظامی خواردن و ده به نظامی خواردنکه دوابه که ام خواردنه توشی قلبی نکه چون که وقت مشهوره دلاله فالبطنه تو تذهب لفطنه اما یعنی قلبی براسی زیرکی و بلیمتی انسان لناوبه و او خواردنانه بکار بینه که ویتامیناتی تده های او ویتامینانی که جسم انسان پیسی پیدی وکو حکیم مکان دارن العقل السلیم فی الجسم السلیم بلاسی عقلی ساق و سلامت لزستی ساق و سلامت دایا بویا خوش انسان مسئله خواردن براسی زو گرینگا انسان زور رونسی لخواردن دا هم او خوانانا نخوی که انسان یعنی پی قلو دبه و زیرکی و بلیمتی و عقل و جرید لدسده چکه حتا اوکو زیاده براو خواردن و مجموره خواردن و خود خوقلاو کردن و مراقد خواردن به و مراقد فلان کباب خانه و فلان مطعم و فلان چیچو امانه به و هر خریشی خواردن به و هر خریشی او بکا سکت پر بکی معیده گذب پر بکی او اوکاتا مناوایا تو عقلکات ذاکرکات وزیرکیکات بلیمتیکات ورده ورده براو شلی و شعبی و کالبونه و دروان قالت که من همه خوش ویسان ایسان ده به سور به لسل دوزینوی او سوزوات و میوهاتانه یو روزانه اوانه که سود و قازان جنه با انسان چون که سوزو و میوهات ماده فلوفا نودی تیده هیا که او ماده براسی ماده که زور مهمه معی اوشتانه دکا که دنناو موخی انسان اوشتر لبیره بناو وسته کی زوزو مهمه که انسان او میوهاتانه او سوزوات جوانانه بکار بهینه که او ماده نه کده هیا که دجی لبیر چونه ویا خالص که من خوش ویستان دبی انسان جاره فحصی طبی بسی لای دکتور کان پزیش کان بزانی آیا کم ویتامینیت کما کم ویتامین مسبور من ویتامینی بی دوانزا ویتامینی دی اما انکه همی دبیت مایی امی که انسان براو لبی چونو و اوشتانه ببا دبیتو اوانه بکار بهینی خالص که من امی خوش ویسان انسان قلقی دودلی نارحتی توربون ماندوبون پلکردن مشکلاتی نفسی امانه واز لمانه بهینه امان همی براسی دورترین مشکلن بوی که مشکل بو انسان درسکن خالص که من امیه کاتی خوتن و سور بلا سر امیه که کاتی که کاتی خوتنی خود را کوپیک که و خوی که کافی بو جسد بو بدنت بو راحت و استراحتی خود بوی که مشکل استراحت بکه و فکر بحساوه بی بوی که ترکیزی جوانت بی روشانه که هستای روشه که تازه روشه که پر بیلا نشاط و چالاکی خالص که من امیه که انسان سور بیلا سر نویجی بیانی زو هستان با نویجی بیانی بوی که او هوایی بیانیه انسان حالی مجه براسی زور مهمه بو خانکان انسان بوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم زو خوتوا شوانا هستاوتوا نویجی کدو عبادتی کدو بیانی کن چون که او هوایی بیانیان و غازی اوزونه که اما غازی که براسی زور مهمه بو خانکان انسان بو زسته انسان خالص که من امیه که وصیتی پیغمبری خواهد صلیم قد قل بیر مکه او وصیتی که فرمیتی تو گده خود بی که بسی بشو بشتی که بو خاردن بشتی که بو خارنو بشتی که بو هنسدن و استاد دکتورکان پزیسککان امان بو درکو تو براسی لکه ده که گده انسان پری بی لخواردن او که تا خیونکا هموی رودکات ناو گده
ئینسان ئەو کاتە ڕووی تێدەکا بۆیکەوە کردداری هەزمکردنی خواردنەکە ئەو کاتە ئاسان ببێ ئەو کاتە نسبەتی خوێن لە ناو دەماغا کەم دەبێتەوە کە سەردەچێشە بۆەوەی کە دەماغی ئینسان وەزیفەکانی خۆی بەساچی بەکار نەهێنێ وەذاکرەی زەعیف بێ ئەو های لێ بەسەر دێ خالص کەمان هەیە خۆشەویستان قسەیەکی مەشهور هەیە کە دەڵێ ئەعتی عەشاءک لیعەدوویک خواردنی ئێوارە بدە بە دوژمنەکەت یعنی بەیانیان بۆ خۆت نێوڕۆیان بە هەمان شێوە بەڵام خواردنی ئێواران بدە بە دوژمنەکەت ئەم قسەیە ئەم عیبارەتە دەمن فەرموودە نیە بەڵام قسەیەکی مەشهوری ناو خەڵکە کە دەڵێ خواردنی ئێواران بدە بە دوژمن یعنی با دوژمنەکەت ئێواران نانی چاک بخوا و زۆر بخوا ئەم قسەیە دەلالەت دەکات لەسەرکەوە وەزبەی خواردنی ئێواران مەترسیدارە بۆ سەحەت و تەندروستی ئینسان چونکە بە درێژایی شەو ئەو جسمە ئینسان هەر خەریکی هەزمکردنی ئەم خواردنەیە بە تایبەتی ئەو کەسانش کە دوایی لەسەری ناگەڕن مەسەلا بۆ نمونە ناسن بۆ نوێژی ئیشە لە ماڵەوەدا دەنیشتن بەدیار تەلەڤیزیۆنەوە ئەوە ئەو کاتە زەرەرێکی زیاتری هەیە بۆیە پێویستە کە وەزبەی خواردن قیناکە نان بخۆ بەڵام بە خەفیف و سوک بێ بۆی ئەگەر پێویست بێ خواردنەکە با خەفیف و سوک بێ نەو یانی تۆ تووشی ئەم حاڵەتە ببی خەڵکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ئینسان دائیمەن عادەتی ئەوەت بێت تۆ بگەڕێ بە شوێن شتە کەل و پەلەکە لەکوێیە مەبەستە کەشتەکان لەکوێیە موبایلەکە لەکوێ داناوە سیارەکە لەکوێیە جا سویچی سیارەکە لەکوێ داناوە موبایلەکە چی لێکردووە کلیلی ماڵەکە ئەم شتانە دائیمەن یانی بزانە لەکوێ داناوە چی لێکردوون بۆی کەوە جاری وایە مەسەر تۆ دەچی بۆ سەفەر لەنیوەی ڕێگا ئاهەڵدا موبایلەکەم لە بێچ ئاها وەڵا دەرگاکەمان کلیل نەداوە فلان شتم لە بیسووە یان فلان شت ئەوە هام لێکردو ئەمە بەڕاستی شتێکی خۆش نییە تۆ ئەگەر بەردەوام ئەو هابی یعنی بگەڕێ بە شوێنیاندا و شوێنەکانت بۆ بدۆزیەوە مانای وایە تۆ زیاتر و زیاتر ئیسفادە لێ دەکەیت خالسکەمان ئەمەی خۆشەویستان عیلازی لە بیرچوونەوە ئەمە قائمەی دانە بۆ مەوعیدەکانت بۆ کارەکانی ڕۆژانەت ئەو وازباتێنی کە لەسەرتە مەسەلا کۆمەڵک تەلەفۆنیان بۆ کردووی هەرێکە و پیسان بەکارەکە بە ئیشێکە عادەت پێداون ئەوانە هەموو دابنێ قایمەیشیان بۆ دانە لەلای خۆت بیانوسەوە ئەوە شتێکی زۆر گرینگە بەڕاستی خالکەمان ئەمەیە خۆشەویستان ئەگەر حاڵەتی نیسان لە شەکلی تەبیعی و حەدی خۆی دەرچوو زۆر پێویستەکا کە بچی بۆ لای دکتۆرێک بزانی ئایا ئەو حاڵەتەی تۆ ئەم لە بیرچوونەوەی چییە بۆی کە دکتۆرەکە دەرمانێکی پێویست بۆ بنووسێ خەڵک ترمان ئەمەیە کە ئەو شتانەی کە ذاکری ئینسان زەعیف دەکەن و عەقڵی ئینسان لە ناوە بن دەبێت بە سەبەبی ئەمەی کە ذهنی ئینسان بەڵاو بێتەوە خۆ لەو شتانە بپارێز هەر شتێک وەکو ئەو خوانەوانەی کە شەکریان پێوەیە و ئەو ساردیانەی کەوا مەسەلە بلین شەکریان زۆرە وەکو مخەدیرات جگەرە و حەشیشە و بەنج و والحاصڵ بە تایبەتی عارەق و ئەو مەسائیلانە ئەو شتانە کە منەبیهات پێدەڵێن وەکو چای وەکو قاوە ئەمانە بە زۆری نەبنیانی یان نەخەوتن هەر شتێک کە دەبێت هەمایی ڕداکردی ئینسان زەعیفە بکا ئینسان خۆی لێ بپارێزێ خالسکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان زۆر دوعا بکە زۆر دوعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ئینسان زۆر زۆر دوعا بکە یەقینیش دوای بکە ئەو لە بیستوونەوەی نیعمەتێکە لەگەلێک هاتە و خۆی پەردگار زۆر جاری وا هەیە لتو بە ئینسان دەکا کە شتی لە بیر دەچێتەوە چشکێ لەسەر ئەم بابەتە خۆشەویستان پێغەمبەر ئیسلام دەفەرمێت سەڵ الله عليه وسلم خۆی پەردگار لە ئومەتەکەی من عەفوی ئومەتەکەی منی کردووە لە هەڵە و لە لەبیرچوونەوە و لەو شتانەی کەوا زۆریان لێ دەکەن بە زۆر پێیان دەکەن خۆی پەردگار ئێمەی عەفو کردووە لەو مەسائیلانە یەکێ لە حەکیمەکان دەڵێ دو نیعمەتەی لەسەر خەڵک بەبێ ئەو دو نیعمەتە ژیان خۆش نابێ و ژیان بەختەوەری تێدا نییە و ژیانی ئینسان ببێ ئەوانە بەرەو خۆشی بەختەوەری ناڕوە ئیشیشان لە بیرچوونەوەیە ئیشیشان ئەمەل و هیوایەتی ئینسانە چکە بەهۆی لە بیرچوونەوە ئەو پێڵوانەی کە بریندارن ئەو پێڵوانەی کە لارولەوێر بوون پێڵوەکانی ئینسان بەهۆی لە بیرچوونەوە ئەو پێڵوانە چاک دەبێتەوە و خوای تاالە شفای بۆ دەنێر یعنی شیفای برینەکان زۆر جاری وا هەیە بە لە بیرچوونەوە
دبيت وبهوي هوايته أملي إنساني سوا زول ضلب بدين دار كان ساك دمنو برو ساكي دارونو وهو هوايات كإنسان هواياتي برزو قوريها به أزان خوشويسان أما مدر باريك لبيرسونو ببشتواني خواه پرودگار يما أم خالانا زيبا زيبكين إن شاء الله وكاتا علاجي أو لبيرسونو يمان بودا بيت وكو قتمان جالي واشي لبيرسونو دبتا سودي هي بو إنسان بلان بزوري زرري هي بوه پيس إما أو خالانا رساو بكين تاوكو لبیشونو من نمینه توشی لبیشونو نبین و پشتیبانی خواه پرودگار و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش کرا بە هیوای سودی هەمولایە.

سێ شت کە ئەتوانی ئەنجامیان بێ کاتێ زانی پەلاکی لە نوێژەکەتە. ژمارەیەک ئەم نوێژە واو کە وەگەوەی ئاخر نوێژە بێ. ئەزام گوێمان لە کەسانی تر بووە مەیاوتووە، ئەزام کە ئەوتار خوێنیان پێش نوێژەکان ئەم قسەیان کردووە و ئەوتوویانە کەوا ئەم نوێژە بکە کە دوای نوێژتە، بەڵام دەگمەنە کە خەڵکی بەڕاستی لە ناخەوە لەمە تێبگەن. مانای ئەمە ئەوەیە کە لەم تەنها نوێژەتە لەوانەیە بە تەواوی دوایین دەرفەتێ بێ بۆی کە نوێژ بکەی بۆ خوای گەورە میهرەبان، لەوانەیە دوایین دەرفەتێ بێ تا بتوانی داوای لە خۆش بن لە خوای گەورە بکەی. و ئەگەر هێناتە بەرچاوی خۆ کە ئەمە دوایین نوێژەکەی تر ئەنجامی بێ، ئەو کاتە خۆتە بینی خاوە بیتۆ لە نوێژەکەتە و لەسەر خۆوە بی ئینشاءاڵڵا تەعالا. ژمارە دوو، لە ڕووی جەستەییەوە تەواو بشوو بە هەموو جانبە لە هەر وەستانێک کە ئەنجامی ئەی لە نوێژەکەتە. بۆیە کاتێک ئەچێتە ڕکوع با ئێسک و لاشە و لە جوڵە بکەیە. ذکرەکان بکە لەو کاتەیە ئەوە بڵێ کە ئەبێ بیڵێ پاشان بەردەوام بە. کاتێکیش لە سوژدەی لێگەڕێ هەموو جانێ بحەوێتەوە، نەجوڵێت، هێمن بێت، بڵێ سوبحانە ڕەبی الئەعلا وەتا دوایی و پاشان بەردەوام بە. لە کاتی هەر وەستانێکدا کاری ساتوانی دەست پێکەی لە نوێژەکەتە، ئەوەیە کە دڵنیای کەیتۆ کە هەموو لاشە و لە ئیسراحەتە لە هەر وەستانێک لە نوێژەکەتە. ژمارە سێ، بڵێ ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هەمومان ئەزانین کە شەیتان لڕاستی ئاژەکاتە سەرمان لە نوێژەکانمانە. بۆ یەکێک لە ئاسانترین و خێراترین ڕێگە بۆی شەیتان دەرکێن لە مشکمانە، چپەکردنەکانی دەرکێن لە مشکمانە، سەرقاڵکردنەکانی دەرکێن لە مشکمانە، ئەوەیە کە بڵێ خوای جان پەنا بە تۆ ئەگرم لە شەیتانی نەفرین لێکراو. و لەم ساتە داوا لە خوای گەورە ئەکەین کە من پارێزێ لە کاریگەری شەیتان. خاڵێکی تر، ژمارە چوار، کەچی بکەی بۆیە پەلەنەکەی لە نوێژە؟ ئەوەیە کاتێک ئەڵێ ئەللاهو ئەکبەر و ئەللاهو ئەکبەر شتێکە کە زۆر دووبارە کێنەوە لە نوێژەکانمانە، تەکبیرەت الئیحرام یان تەکبیری دەستپێکردن و جوڵانن لە وەستانێکەوە بۆ دانێکی تر ئەڵێن ئەللاهو ئەکبەر. ئەللاهو ئەکبەر مانای چییە؟ ئەللاهو ئەکبەر مانای ئەوەیە کە خوا گەورەترە. مانای ئەوەیە هەر شتێک کە ئەیکەین، هەر شتێک کە لە پێش نوێژکردنەوەی کەین، هەر شتێک کە ئەمانەوە بیکەین لە دوای نوێژەکەمانەوە، هەر شتێک کە وامان لێکات، وامان لێکا پەلەکەین لە نوێژەکەمانە، بە دڵنیایەوە خوا لەوانە گەورەترە. بۆیە هەر کاتێک ئەڵێ ئەللاهو ئەکبەر لە نوێژەکەتە، تەنها یەک شت بەبیری خۆ بێنەرەوە کە خوا لە هەموو ئەوانە گەورەترە. و ئینشاءاڵڵا تەعالا لەگەڵ ئەم سێ یان چوار بەرچاوڕوونیە، هەرچۆ لە کە زیاتریش لەخۆ گرێ، لەگەڵ ئەم چوار بەرچاوڕوونیە ئینشاءاڵڵا تەعالا ئەتوانی ڕاستەوخۆ جێبەجێکی لە ژیانتا لە نوێژەکانتا، تاکو پەلەنەکەی لە نوێژەکانتا، و خوای گەورە مهرەبان زاناترە. تا دیدارێکی تر ئینشاءاڵڵا تەعالا. السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو.

0: بەعام کەسێری مەشهدەکەەکەیت لە دەرەوە مامۆستا داد و بێدادیەتی و لە دەستی لە دەست تەلەبەی بێتر بێت ڕێز و حرمەتمان هەیە مەسەن ئەبینیت مامۆستای مزگەوت مامۆستا و زانای مزگەوت ئەوش داد و بێدادیەتی بە دەست موسڵمانێک بە مەعنای موسڵمان نییە یعنی ئیسمون عەلی موسەمان نییە بۆیە مەسەلەن ئەنجومەنی گەڕەک داد و بێدادیەتی لە دەست فرت و فێڵی مەسەلەن هاوڵاتی ئەبینیت ئاسایش داد و بێدادیانە لە دەست ئەوەی کە شتانێک ئەبیسن شتانێک ئەبینن کە دەوریاتیان بەشەو ئەگەڕێتۆمانە هەمووی ئاماژەیە لەسەر ئەوەی کە ئەم ئینسانە پەروەردە ناکرێ ئەگەر پەروەردە بکرایە ئەگەر خوای بە ڕەقیبی خۆی بزانیایە خوا جەللە جەلالوهو بە ڕەقیبی خۆت بزانیت ئەبێ ئەم ئیشانە بکەیت یانی باسی شتیوات بۆ ئەکەن مود گرژە بێت بەڕاستی ئەم ئینسانە بۆ وا لە خۆی ئەکات لەمە و بۆمان دەرەکەوێت مەسەن دایک و باوک ئەگەر بەرپرسیار بوو خۆی بە پەیامدار زانی بەرپرسیار بوو پەیامدار بوو هەوڵ و تێکۆشانی بەس بۆ ئەوە نییە مەسەلەن سەیارە و ماڵی باش و مەسەلەن خواردن و گۆشت و برنج و ئوشتانە بێنن تو بۆ مناڵەکانی بڵێ تەواویتێ هەموو شتێکم بۆ کردن بەڵا هەموو شتێکم بۆ نەکردوون ئەو شتەی کە زۆر لە پێشینە وەکو لە ئەڵقەی ڕابردووە باسمان کردوو ئەولەویاتە و فیقی ئەولەویاتی ئەم وەقتەوە فەرزی ئەم وەختە ئەوەیە کە تۆ مناڵەکانت پەروەردە بکەیت مناڵەکان پەروەردەکردن ئەوە نییە بەڕاستی سەد دۆلاری بۆ بەیت و بڕوا بۆ ڕێکخراوێک ڕێکخراوەکە پەروەردەیکە پارەی بەیتێ بڕوا جبس و قاوە و ئەو شتانە بخوات لەسەر جادەکانە و پەروەردە بەیتە دەستی جادە و کۆڵان پارەی بەیتێ بڕوا لەگەڵ ڕەفیقەکان یەکی شەو بێتەوە سەیری یاری بکات و نازانم چی ئەو شتانە تەلەڤیزیۆنی زۆر چاک و شاشە گەورەیشی هەیە لە ماڵەکەتا کە چی ئەڕواتە دەرەوە بۆ ئەڕواتە دەرەوە ئەگەر بۆ سێری یاری ئەڕوات خۆ لە ماڵەوە هەیە سێری بکات بۆچی چۆن دڵی یەت بڕاستی ئەم دایکە دڵی لە دوای بێت هەتا ئەگەڕێتەوەم ئەمە هەمووی ئاماژەیە بەڕاستی دەلیل لەسەر ئەوەی کە باوک دایک دایبابی پەیامدار و وەکو بڵی مەسئول باسەکە باسی چییە باسی ڕزق و ڕۆزی و باسی مەسەن ڕەفاهیەت و ئەم شتان نییە بیر لەوە ناکاتەوە دایبابی بەرپرسیار و پەیامدار بیر لە چی ئەکاتەوە بیر لە پەرستش و ئیمان و عەقیدەی مناڵەکانی ئەکاتەوە پێش هەموو شتێک ئەزانێ ئەم زادە زادی دنیا و ئاخرەتە ئەگەر ئیماندار نەبێت لە دنیاش ئەیدۆڕێنێ و لە ئاخرەتیش ئەیدۆڕێنێت توێشوێکی خراپیش ئەبێ بەڕاستی بۆ ئەم دایک و باوکە چونکە لێپرسینەوەی گەورەی لەسەرە یا ئەیوها الذین ئامنوا قوا ئەنفوسکم و ئەهلیکم نارا خۆتان و ماڵ و مناڵتان بپارێزن لە ئاگر لەبەرەوە دایک و باوکی پەیامدار چی ئەکات کاری لە پێشینەی خۆی ئەزانێت کە مەسئلەی پەروەردەیە پەروەردەش بە ئەو ڕەسەنایەتی کە فێریان کردوین پەروەردەی ئیسلام پەروەردەی کە پێغەمەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم قورئان ئەو پەروەردەی کە دەیان پێغەمەر سەڵات و سەلامی خۆیان لەسەر بێت هاتوون کول بوون لەگەڵ ملەتەکانیانە بێتاقەت بوون عەزیەت دراون هەمووی بۆچی لەبەرەوەی چاکە بکەن خراپە نەکەن باشە بڵێن ئەوە نەکەن ئەما زۆر گرنگە بەڕاستی ئێستا ناکرێت ئێمە مناڵ بینە دەستی تەکنۆلۆجیا ناکرێت ئەم مناڵانەمان مەسەلەن بینە دەست قەدەری خۆیان هەڵا قەدەری خۆیان ئەو کاتە نەفسیان زاڵەوێ بەسەری خۆیانە وەکو بڵێ ئەڕۆن یان ڕەفیقەکانیان کێشیان ئەکەن وەکو عەرەبەکان ئەڵێن ئەساحب ساحب ساحب تەواو ساحبیەکات ساحبیەکا بۆ شتەی نەخوازراوە ئەگەر تۆ پرۆگرامەوە نەبێت و بەرنامەوە نەبێ لەگەڵ یاو ئەگەر تۆ مەسەن پەروەردەیەکی جوانە نەبێ و ڕەسەنایەتی پەروەردەت نەکرد بێ خەڵکی تر پەروەردەیەکە ئەو کاتە
1: مافەگەن ئەمە خەڵکی گرنگی بیرخستینەوان بەڕاستی یعنی ئەو پەیامداری کە ئیسلام لێوان داوا ئەکات سەلەفی ساڵحی ئێمە ئەگەر هاتو هەرچاوێک بخشێنین بەسەر ئەو زانا گەورانەدا بۆمان دەرەکەوێت یەکێکی وەکو ئیمام ئەحمەد ئەفەرمێت بەو سەرمایەی زوو کە سەرمایەکی زۆر بووە لە بەغدادا هەڵا دایکم پێش نوێژی بەیانی هەڵەسا ئاوی گرمە کرد بۆی بتوانم دەست نوێژ بگرم لەگەڵمە ئاها تا بەر دەرگای مزگەوت نوێژەکەم کەم و بێمەوە لە تەمەنێکی مناڵی هەشت ساڵی هەموو قورئانی لەبەر بوو یعنی ئێمە وانابینین کە دایک و باوکیش بەڕاستی لەو پەیامداریە کەم تەرخەمن ئێستا وەکو جەنابت ئاماژەی پێیە بوارەکانی تر ساڵە بەسەر پەروەردەدا
0: بەرەوەڵا یعنی ئەوە حەقیقەتێکە ئەگەر چی تاڵە ئەگەر چی جۆرێک لە زبریتیایە ئەگەر جۆرێک لە ڕەقیتیایە بەڵام با بیڵێین باشە هەموو گوێبێسانمان لێمان ببورن کە فیعلەن بەڕاستی پەروەردە پاشەکشەی کردووە پەروەردە قەی چێکا و شۆخە و گەنجە و نازام چی و ئوشتانە و کاتێکە زانی لە دەستی دەرچوو پەروەردە هەرچی ئەڵێ با نازی بکێشین و هەرچی ئەڵێت با بۆ جێبەجێ بکەین و هەرچی ئەڵێت مەسەن با بەڵێ بۆ بکەین و ئەمانە وای لێکرد کە ئیتر بەڕاستی ئەو نەخێری نەماو بەڵێ تێکچوو ئەو بەونەوە نابێت ئەبێ ئێمە لایش بزانین بڵێین نا

0: او کاتی که علی نابلای کی گوره ل دواوی براسی ل پروسی پروردگی ام منالک علی حزم لوی کبروم اسب سواری بکم نخیر رول یان جاره تو خواندن ل پیشتره جاره تو رول یان هشت ها نتوانی تستی بو نیوژکانت نیوژکانت ل کاتی خو یاب کیت اما مرجمان نیه بلن ولا اگر نیوژکان کردو اگر نس درجه او او بو معنا اتر ادنیرین با گروپ برو بو خارج برو بو سیران برو بو اسب سواری برو بو نظام چی او وعدانا وعدی زور وعدی گورا دان بو منالا اتر او براسی اکو بردی گورا حل گرتن وایه نشانی نوشاندن یتی لبرو نا ستیب بای ستیب اکو انگلیزه کانا لین پلیکانا با پلیکانا هنگاو با هنگاو لگل ام منالا بروین یا منالین بین ازیان بکین نالین عسكر تاري مجولين ولا قليانا بس الين براسي با ضوابط يك هبيت كومالا برنسيبو كومالا بيرو بروغرامو دستوري خيزان هبي دستوري خيزان زور قرنجا براسي بو اوي او منالا دق كوبلي قلبي كي ليا بدريت كيتي بيو دار بيت مور كيكي من موري مؤسسة كي من كخيزانا او موري بيو بكتشو درو بزاني بو چي نابين نيوجاكاني بچوينت لزانكوا لبايمانجا بزاني بو چي نابيت براسي علاقاتی نامحرم و لغلق چی خلقا بواسید و آبونو بزانید مثلا ام کچل داره و بزانید چون آبروی مثلا باوکو دایکو کسوکاری اپاریزید بزانید چون رسنایتی و دینداری و لخواترسان و امشتانه جه بجه اکاد امانم بزانید که امانی نزانی ایت براسی او تاو او آسارو انجامانه دروسه بید که است مثلا هموی اسکالایتی صوچوار اسکالای هی مثلا آسای اسکالای هی ما مستوى ملاي مزقوت سكالاي هي ما مستوى مدرس و أستاذي جامعة سكالاي هي همي بطاقة للتصرفات مثلا طلبة هلان طلبوك أوسانا ما ريز لما موسى ناقري ريز لما مزقوت ناقري ريز لما مقدسات ناقري همي سرچاوك اللي شو سرچاوك ريت باوكو دايك باوكو دايك ووالد وما ولد أم باوكو دايك أم باوكا أم دايكا راست أم دايكا براسي هموشتيكا بلان باوکیش هموش نیه که براسی ابه با یکو رولی تکمیلی ببینن رولی تکمیلی رولا کانیان ابه ام رولا بدره به هر دوکیانو بتوان لپروسی پرورده یه او بکنن اینجا براسی باوکو داییک برپرسیار پیام داره چونکه ابه چی بکد با عبادتی بزانیت ما موسا با عبادت بزانی پروسی پرورده یه کد نک با ارکی بزانیت ولا ام بی طاقتا ممومیل ما ایسه مثلا که بعضی گنج علیه علیه اکش کوره جنیانان بخواهم پرورده من آلو چه طاقتی و هی؟ ای طاقتی چی و هی؟ براسی ای چون مثلا فراغی ام حوصریه پر اکیت و ای چون مثلا فراغی سیکسی و جنسی ای چون مثلا انسانه کی سوی و درستت لیه دره چه دلناو کمالگا اگه جنه یعنی ای چون دمی خلق اگرید کاته کپیت علینا اگه شیده و تمنه اشتا جنه دنیا من آلت نیا حوصرت نیا مالت نیا خلق روتی بکا بید بوکیو بولاد او بونو چونه به انسان والامی امشتانه پیانه بید لبره و کاتی که بیر لمشتانه اکاتو باوکو دایک دای باب منال نایت دسی روشگار نایت دسی مثلا جادو کولان نایت دسی رخراو کان نایت دسی مثلا خوی به مسئول زانید خوی ابی قصی اول و اخیری هبی قصی هبید لمساتی پروردهی هبید لسر چی لسر منالا لمسات شون دستی ایو پیو دیار بید شون دستو اوی که باوکو دایگ ایزانن خلکی تر نایزانه اوی که باوکو دایگ دلگرمیان هی بو ام منالا حماسیان هی بو اوی که پی بگا و تی بگا براسی هیچ کسی که تر نیتی هیچ کسی هیچ زانایگ اما نازانه هیچ ماموسایگ اما نازانه هیچ رخراویگ اما نازانه دو که باوکو دایگ چکو فطریه مفتور لسری جیبیلیه مجبول لسری لبر او براسی اما هر موری مؤسسه و دراول دلی دای کوباوک که ابی بو مناله بجید بتویتو بو مناله بتویتو او کومومیک بتویتو رگی ام مناله روشن کید لبر وزور مهمه براسی ام نخشو پلانو چاو کراویه لپروردی مناله هبیت ام برچاو رونیه نبیت براسی اتر سروتو سامان چه قیمتی که هی چه قیمتی که هی من ویلام هبی چه قیمتی که هی مثلا من سیاری زو جوانم هبی قیمتی هی مثلا ده 15 دفترم پی بیتو لبازار و بیامو بروم چه بو کی خو منوکی تو زحمت نمی دوای 20 سالی تر امپارکیو ته دسی امنالانه که تو پرودت نکردون که تو نازای امپارانه چون صرفه کن دوای خود اگر ابو پرورده و ابو شخصیته ئەم پارەشیان بۆ جێبێڵی ئەوەی تی قوڕەکەی بەسەریانە نەکتووە شوێکی خراپ ئەبن بۆ تۆ ئەبن بە مایی لێپرسینەوە و ڕووزاردی لە ڕۆژی دواییە خوا پەنابەت زۆر گرنگە بەڕاستی ئینسان ئافاق و بیرکردنەوەی مەسەن دوور بێت ئەو دیوی تونەیلەکە ببینێت بڵێ باشە ئەوە خۆڕەنجاندنە ئەم ڕاوە دینار و ڕاوە دۆلارە بۆ کی ئەکەم دوای من کی ئەیخوات خوا لەوە چە دوای 30 ساڵی تر بەعزێ عایلە هەر نەزانێ خەڵکی بێگانەیەتە پێشەوە ئەم پارە و پول و شوێن و مەوا و مەلاد و شتانە بەکارێنێت لەبەرەوە زۆر گرنگە بەڕاستی ئەبێت ئەم باوک و دایکە بە میراتی بزانن میراتی ئەخلاق فام و بیرکردنەوە میراتی وەفا میراتی مەسەن ئیخلاس و سەدق میراتی ئەوەی کە ئەمانەت پارێز بن دوای خۆیان کە لێرە دەرچوون ئابەمە دڵیان خۆش بێت ئەگەر ئەمانەیان چاند ئینشاءاللە بەروبوومی ئەخۆن منان وەکو نەمام وایە وەکو دار وایە کە ئیچێنیت بۆچی ئیچێنیت لەبەرەو سێبەری هەبێ بۆت زەڕ نەبێ بەری هەبێت بەری هەبێ و سێبەریشی هەبێت سێ بەر سێی هەبێت وەکو ئەهان ظل سێبەر بەریشی هەبێت هەردووکیان ئێ باشە ئەگەر چۆن بمانەوێت بە گرنتی ئەمە بیکەین ئەبێ پەروەردە بکەین ئەم نەماما پارێزیت دارێکی بۆ داوکتیت لە تەنیشتیایی بەسیتەوە اینجا ئاو دێری ئەکەیت اینجا ئەگە کرم لێ یاها بۆ یاخیەکەن تاوەکو نسبەتێکی ئەم دارە یا شتێکی لێ ئەوە پێچن لەسەر ماو گەرما یان مەسەن ئاوە بۆ نوە هەموو ئەمان ئەم چاودێریە بۆ ئەوەیە کە سێبەری هەبێت هەم سێبەریشی هەبێ و هەم بەروبوومیشی هەبێت لێ بخۆیت خۆت ئەگەر من دارم چاند و خۆم لێم نەخوارد ئەوە شتێکی ئینسانی هەر بەڵام لە پرۆسەی پەروەردەییە نابێ وابێت پرۆسەی پەروەردەیی ئەبێت بە زەمان و بە گرنگی ئەوە بێت
1: هینەکە لە مایە مەوەسا گرنگەکە لەوایە ئەمان وەکو درەخت نییە بیسەوەدا ئەمان ئەگەر هاتو تۆ نەبێتە سەدەقەیەکی جاریە ئەبێتە شەڕی جاریە لە جاتی ئەوی بەردەوام دوعای خێرە بۆ بێت و خەڵک دوعای خێرە بۆ بکات لە دوای نەمانی خۆشی سەیەکە بەردەوام دوعای شەڕت لێ ئەکرێت بەردەوام لە جاتی ئەوی خەڵک دوعا بۆ بکات یعنی سێرگەن قسەی ناشینی بە خۆت و بە مناڵەکانت ئەوت یعنی کەواتە بیرکردنەوە لەوەی کە ئەم مناڵانە ببنە سەدەقەیەکی جاریە بۆ دایک و باوک
0: لەبەرەوەیە فێڵن دەمخۆش لەبەرەوەیە دایبابی پەیامدار باش ئەزانێت ئەو ماڵەی کە دایبابی پەیامدار و دڵسۆزی تیا نەمێنێت هەزار کەسی بەد و شەیتانی تیا دەرەکەوێت تەواویتر هەزار کەس تەکبیریان بۆکات بۆ ماڵە ها ماڵ هەیە ئیسا مەسەن هەڵوەشاوەیە دوو لە ڕووی جەنابتان و گوێبیستان
1: شیرازی خێزان
0: فێڵن بەڕاستی پەیامداری تیا نییە نوێژ ئەکا یا نایکات زۆر ئەتیادیە بەلایەوە پارەی حەرامە خوا یا نایخوا مەسەن ڕیبایەتە ماڵەکە یا نایەت هەر هیچ نییە هیچ دەستوورێکی شەیتانی لەو ماڵایە و هەر ئەوەیە ئەژین ژیانێکی ئەحترامەن حەیوانانە ئەمە چۆن ئەبێ ئەم دایک و باوکە پەیامدارن بیر لەوە کەن و نا ئەگەر ماڵی ئێمە پەیامداری تیا نەمێنێت دڵسۆزی و ڕەحمە و سۆز و ئوشتانی تیا نەمێنێت بەڕاستی ئیتر و خەڵکانە پڕیەکەن و ئەم بۆشاییە ئەم فەراغە پڕەکەن و کە ئەم بەتاڵیە دروست بوو ئیتر بەڕاستی ئاوا بێت باش ئەزان کە شەیتان و شەیتان سیفەتەکان بەڕاستی لێ ناگەڕێن خێزان ئاسوو دەبێت لێ ناگەڕێن چونکە ئەو وعدی یاوە نایەڵێ کەس ئیسراحەت بکات لە زمنیشە ئەو نەواتی وا بڵێن خانەی یەکەمی جرسانی ئەو کۆمەڵگایە
1: مەسا ئەوکن بە کۆتا خاڵەگە زیاتر لە سەری بدوین یعنی ئەو پیلانی کە ئەمڕۆ هەیە حەتا وڵاتانی کە ئەها چونگە خۆیان مەسلەی خێزان و گرنگی دایک و باوک ئەوانەیان تیانەماوە ئەبینین یعنی لە وڵاتانی تر هەندێک مناڵ یەن داگیر یەکەن لێیان یەسێننەوان لەبەرچی لەبەرەوەی باوک و دایک داوانە شتێکی پێوتن و بە قسەیان نەکرد یا لێیان تووڕە بوو بێت یان شێوازێک لەگەڵ یانا جۆڵا بێتەوەان یعنی سێرکەی ئەوان چونکە مەسلەی ئەو گەورەیی خێزان و باوک و دایک نەماوەتیانە ئانەیە و کۆمەڵگاکانی کەش نەمێنێت
0: فێنن وایە ئەو هەر نیەتێک و نەزغەیەکە حەسادەتێکە لە هەموو ملەتێکە لە هەموو ئینسانێکە هەیە هەلە با ئەنسار بۆ خۆم دروست کەم با شوێن کەوتوم هەبێت با منیش ئەم فکرە ئێستا بەدەیان فکرە لە ئەوروپا و لە غەربا هەیە کە ئەیخوێنیتەوە کە سەیری لە یەکدانەوەیان ئەکەیت بۆ دەرەکەوێت کە ئەمە بەڕاستی هەر زۆر لایان ناوە لا لادانە لادانی فکری بۆ دروست بووە لادانی سێکسی بۆ دروست بووە لادانی مەسەلەن ئینسانی لادانی نەفسی لادانی ئەوە هەموو لادانەکان کۆ بۆتەوە لە بۆچوونیانە لە پرۆگرام و لایحەیانە ئاوا بەو نوعە ئەمە لە چیوە سەرچاوەی گرت لەوە سەرچاوەی گرت کە مەدرەسەی خێزان خەلەلی تیا بۆ یەکەم جار مەدرەسەی خێزان ایوید درچوانی ام خزانه تاکی که صالح بن ایوید براسی خلک یک تخریج کاد خلک یک درچو بیت لم کالیجا
2: وادوی محراب دنگیک بو بنگوازی پیامی اسلام